0: ya dicorok lenengan agarilus sing disengkuyung kalih jampi herbal agarilus.
1: Agarilus.
0: Sugeng siang.
1: Kalih mangke nggih.
0: Jam 3. Tasih ditenggo dulur-dulur nggih. Setuju apa ora sirika jane karo Semarang Untung Juli?
1: Pokoke setuju.
0: Wis melu bae kae kuwi ngaper susah ngelangel. Matur suwun semangka pi. Sing mau sampun tumuju kesehatan.
1: Bunda Wili nyawiji nene.
0: Sugeng siang Bunda Wili. Suwun sangat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siang ini nih.
0: Siang ugi.
1: Niki kali Cak Bayu.
0: Kula
1: badhe request gendinge podang kuning.
0: Podang kuning matur suwun.
1: Salame kangge sedayane mawon matur suwun.
0: Heeh. Matur suwun sanget.
1: Ora ana jenenge sapa ku mau ya.
0: Heeh, ora ana jenenge.
1: Ora ana.
0: Kuwe agi dikirim gue jenenge.
1: Oh iya. Oh Buddha. Buddha Miyase.
0: Buddha Miyase matur suwun. Grup IPA JSP.
1: Angel garber mlebu.
0: Angel ya.
1: Ya dijajal bae lah ya.
0: Yo dicoba jajal. Masa kalah karo wong Bandar Lampung.
1: Nah aku ya Bu.
0: Nah kowe mau.
1: Aja nganti kalah.
0: Sing wonten gumuk racun matur suwun kanggo Mama Rizki nggih.
1: Mama Rizki.
0: Enten Mama Moja matur suwun sangat. Enten Kang Jumadi, Kang Agus, Mama Pia, Kang Asep.
1: Anu kasep.
0: Anu paling kasep.
1: Iya, kan kasep anu kasep.
0: Anu paling kasep. Matur suwun sangat.
1: Nggih.
0: Heeh, sing wonten Lampung Barat sugeng siang. Nggih,
1: wonten Lampung Barat
0: dinten Haji Rob Bangin.
1: Rob Bangin.
0: Karo Bunda Resana, karo Bunda Ulpa. Enten Geri Mahisa.
1: Ana ya Geri Mahisa.
0: Enten pi.
1: Terus karo gandengane Lala Widi ya. Ya gandengane Lala Widi.
0: Terus sangat. Terus karo sing nang sekinco nggih enten Kang Karwanto mugi-mugi nyawiji
1: nggih. Ya, telepone mau sida ora kuwi telepone.
0: Sida wis kesuwen nang lawang
1: yo. Lah iya sapa kowe?
0: Dibuka. Assalamualaikum. Sugeng siang.
2: Waalaikumsalam. Sugeng siang ini.
0: Sepurane Pak Des wis banget nang lawang ora apa-apa ya.
1: Pak Jemiran ya.
0: Alhamdulillah pantungane. Sawang Sule kepriwe
2: jeneng? Alhamdulillah.
0: Alah kur panas maning mungah-mungah kon kene.
2: Nang kene mendung kate isuk kene.
1: Apa iya?
2: Alhamdulillah adem.
0: Heeh. Semoga Pakde Jemiran badhe kinten salam kagem sinten. Sing
2: bagian gedung mboten
1: nggih. Ayo monggo ajeng saking monggo monggo.
0: Napa?
2: Umpama
0: aku ora wareg. Salame
2: katur Mama Lumintu.
1: Nggih.
0: Sinten malih? Halo?
1: Halo, Pak Jumiran?
0: Pak De Jumiran. Halo.
1: Lah malah lungan.
0: Nggih, prutul. Sing wonten Mbak Nyawiji Lumata Radio Batara. Nggih, matur suwun.
1: Bapak Jaini nyawiji ne.
0: Nggih, Dedek Jaini mboten kepengin mriki.
1: Lah iya kowe ora kerek pengin rene apa?
0: Ora kepengin maringane, Pok. Mau kulu bana anak.
1: Wah, pokoke papa kerenek anak
0: ya. Ndok anak kaya gue ya.
1: Nggih, sing jenenge kagem Bapak Jaini.

0: M Aki.
1: Ambil sagampur.
0: Encik Aki.
1: Kuteng Kang Iwan.
0: Pagi.
1: Si Ranger Pagi.
0: Pagi.
1: Pagi Kuda Ulpa.
0: Encik Aki.
1: Mami Melda. Kuda Trixin.